0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Vi Radio 3.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Din stemme i Bodø.
2: Du hører på Radio.

sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Okej, vad har jag nu? 1, 2, 3.
2: Är du en hund?
1: Nej.
3: En elefant?
1: Nej.
2: En brandbil?
1: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
1: av det? Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
7: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Heien såg igjen deg. Juni kom med Vesta.
1: Held deg grei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Jag hör på Radio 3 för att de spelar bra musik.
2: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalstoff.
3: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
4: Det är god underhållning.
5: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
6: Radio 3.